Eti asampo na ubeko training institution ni mu akwajini mudie no. Na dia babu wanti ya besumo maino. Eso ye nurse ni, so ye midwife. Chese diyoko ye yebia no. Asina be romu nesika wotue nyesika ketua. Eni abani seno. Kwenye na beda ho. Trenye wasu okono. Weyiju, weyiju, weyiju. Mekwa kwa wietre. Ne nipe biaji juzi kai seya. Na aswa mekwa kwa wietre na. Na amwa. Admisi keka wopeno. Ehusika betu ya no. Se enipe bine shishemu. Wasu yo. Minimasume siwo treni. Inesin treni ha. Minimabinti wa nesin treni ha. Udu usika bremia. Metu minyo makasa. Ama tese. Yebese leto ufala. Washo kwa interview. Kwa ube kwa dru interview no. Na woni ya fao dada. Na enamu se, jume niyo

0: nti ye de betu dwa so ohunhu kasa kire enza di she bia twa na nanom wose do ne ade police fo akwabo akire ama afa di waje atuma sipiniti ese ne taso nipa miensa na eno kre o mafiri
1: na wono ma efa ne o makese akese firi tema suhyen ade woni kire nkra ha ade kwa miamia sabre de ye okodru ho a wonom aba peso tintintintintinti adenia wono se kwa mpani faso yini o ma na kenya bia ba mu nti obi nko obi ma
0: na panyiri bia wo bempa ye wo mo ene hwe secretary she program die ne kanka ye betu ase wo mo se se de no ma siki ka kwa ne de e be ya anka bibia no anka ye nye ne wala wala wala wala se siki tu ase de be ya ye betu mi abo na keta she ye tu ase
1: o chire nyam kumpo twa di ampo ye adom a npp amanyoko ni amanyoko nka ye bise wo ma ikemem ka bi sabre ya to ahye so a chese ye fie ni pa no nti wono me ye chire na action people's party fo chire se wo mon kan sa ye chire no ho se di ni pe pe se wo mo chire no
0: ye ba ko atimata forest se yi se so mo ko bon pa no no ma te pia no wo mo sis kana ye mo wo mo ntia se ho kwa no mo bon pa ye no kra no etia mra se wo so wo mo ko kwa ibretu ni ko bon pa ye ama wo ya de uma no se ya ma de omso mu ntua ene ya ne forest rifo atwetwe nkoma ene obati mu se mense mika we hun ya bone bedede nam ya ne nua no masempa 94.7 nsha 104.5 naked cast ya bo ene ya de brom na ya yesu manwumre yi obi dum die edu ku mi mine
1: obi ya boa fentam fremye ne se jade kasia ne brawo na kaise sabre yi ubana akire bc ni bi amansunsuanso na banko ana de ne kontwa so suku dia enjwentwa ona asin kase bia me replacement bia wanka sakoye self placement mano fo richi achim kokrantumi bright senior high school ho suku ya manfo a presion benya kwan ho so mu nyaaye no se tie nie enti wo ka ho di kan wo beba na ho hodada na wura mu ho te se suapon ene adan adan asasiantam bibia kama ho fe na usan baad suamu so dia omugira bra na pema ntam nyina ye bo omo ba so sa ankrankra suku wo mna di kan e won so hwetwire mu ana pani obi suku no so kotena Canada nti wo de ho hyehye ne bia ba akisa kwada no wo tro wasiri na wutwa yie nko ade a wotiri yie a Canada wo sa koto aso na mpo na pade en e free sanse free sanse no mka ho bi na mom ketwa bi ana oba no oda ho no wo tu ya sanse ko hwedan akoda no beda mu e conditional bubum ntintuntuma we mba zonkro so sem bia ni ho chechefo na bini yie business visual arts science and our technical programs nyina ye ye e wo ho ntifa ba ne ko na akotwo ni di om number 0242 0711 85 Haxa Mr. Haxa Capsules. Osa tamforo no kamienu ibom. Wonu ya yade no na watu ase no. Syntax tank unsuo wo mu na wade asiwo. Na eye pa sanse tank ni bi wo ha. Ensuo wo mu no do safa mu ni mu atototototo. Entontoma bobo wuram atunkosu agum. Syntax tank ntisa. Ani emu se de tie ane tie. Ensuo lugum unsuo afebo na no hunsuo dene. Bo ha no pege wade asiwo. Vigatem so akoso mu ja hwe so nya 3D waduro no no. Bomadin pebino na wenu etimi atiri no ntententententen na nsa pepepe ontibium na ho ato ye frano vigatem enkwadanu mpeninu msanse wenu ya ye ne sede ya jani nsuo na kwadanu bebo na penin so bo no wanu awe tu no banyina monye ne sa dbs wanu chakalaring plus nchansi na wie na wo monchansi na nsuo nsuo nsuo wie ho denade boso de tia ne tie wo to ha monchichemu du ebo ne tie firi so wo boso ma wonso mfije duo no wo mdo mani edi danachi nchansi na aho techima bia na wo mahwa siesie ne kama na wo de ama franco trading enterprise ne chichie bia ba nyame ya dom a ene ehwie be ochinachi chinachi ya na echasi ewuni e don hwiri nsia pa ne ebedi dwa no mesro yi waso na tie mi ye don hwiri nsia 6 hours ene edi dwa no ya frano franco speed shopping ene say obeba wura www.francotrading.com wura ho wiya ya chasi ya pi ene nyuma wo ho bia don hwiri nsia na odi tobie na ya teso ha mu chichemu aduana 40% ene firi so enti wo plans is omo to ho nyane electronics ni nyina 40% odi 6 hours odi tobi na wo to wiya eya wa wo dia Franco Speed Shopping no no omde adefoforo kora na bebum na emuye hyere nso na dan dua nyame yadoma kyerɛ kyifia da yado ho agyim president wo de twi so de a na kai so bɛ na sɛ emienu anopa ne anwumre na ɔsɛ fita na afei wo seno asan ayɛ dene amua bi antime me didi ase makaka me yɛw na mebi ase nkutuma de akani nanzo nsɛ nwiri ngu yɛ ne saama me ante anya mfrinhyɛ dua san mfrinhyɛ dua san nti ɔmo kyaakyɛ de bebre ɛne yɛ Toyota Land Cruiser Prado emono maako nkron afa pepe du 10 million Ghana cedis san kan ye che ni nyina mo bibia odi no bejimu enti wo so betime nya bi nemom kwa be fa so a betime du ho agimu no aye star 503 hash anase my mtn app